orangi peraga do do da do pasta karere we love you all de otage on behalf 98.5 fm 2000 the real deal the cookie arani god bless you we love you amen pure da do de tua thank you de tua no de ye chika nga humaria gu arabi matu i muai to o aror kya metri o mai ko e madu ka do to ratu i dingu tuare de karongo nei da da do program kya tadur ko no ratu ka to to te tua de radio program kya kya aga ka ye do ra ingo e de tua kya ka de ingo yesu e kya kite do ra ro do ra takinga me tak i de ya ngai ratu peraga toa iroto in taringa iroto in taringa de utanga ta ka to to so de tua e da ma tu e pupu ajune ki mua ya ko e o ko e te do matu atua merunga mai e matu te toru tai de metua de tamai de de vairu atap tau ga re ki matu aru ya matu te ara apopo e tua to e mutu kore u atu amen